Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 27. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Dzirdēsim arī Sandras Krupenko pārdomas par ticības nozīmi. Vatikāns paziņo par jauna dokumenta publicēšanu. Par ko tas būs? Svētā tēva lūkšanu nodoms oktobrī veltīts garīgās veselības tematikai. 4. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Ticības mācības dikastērijas oktobra vidū publicēs dokumentu Venite ad me – Nāciet pie manis, kas veltīts izaicinājumiem saistībā ar ticības Jēzum Kristum nodošanu nākamajām paaudzēm. Teksta mērķis ir mudināt diecēzes un draudzes uz kopīgām pārdomām par evaņģelizācijas grūtībām un jaunajām iespējām. Dokumenta pamatā ir atziņa, ka daudz vietu pasaulē ticības nodošana saskaras ar vien lielākiem šķēršļiem. Autori izvirza jautājumu, kā efektīvi sludināt ticību mūsdienu pasaules realitātē. Venite ad me būs atbilde uz pāvesta Franciska aicinājumu veicināt baznīcas pārdomas par ticības nodošanu. Šim aicinājumam pievienojas arī pāvests Leons 14. Gatavojot dokumentu ticības mācības dikastērijas, lūdza atzinamus bīskapu konferencēm visā pasaulē. Saskaņā ar Vatikāna sniegto informāciju atsaucās aptuveni 70% no tām. Tas piešķirs dokumentam universālu raksturu un ņems vērā dažādos apstākļus, kādos baznīca veic evaņģelizācijas darbu.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dargie Vatikāna radio klausītāji, pravietis Isaijas vecajā derībā norāda, debespulku kunga vīnedārs ir Izraēļa nams un Jūdas vīri viņa mīļotais stādījums. Dievs sāka pulcināt Izraēļa tautu, lai tajā un ar tā starpniecību vestu visu cilvēcu pestīšanu. Šis glābšanas plāns piepildījās Jēzu Kristu un turpinās viņa baznīcā. Taču Izraēļa tautas virspriesteri un vecākie, kuriem vispirms bija adresēts Jēzus vēstījums, palika ar aizvērtām sirdīm. Tā vietā, lai ar prieku pieņemtu Jēzu kā Dieva sūtīto glābēju, viņa skaudības un vēlmes saglabāt savu varu dēļ nostājās pret Dieva gribu. Viņi gribēja paturēt vīnedāru sev, aizmirstot, ka tas pieder Dievam un ka reiz būs jāatbild par taugļiem. Kas ir līdzībā minētie citi vīnkopji, kuriem tiks uzticēts vīnedārs? Tie esam mēs, Kristus baznīca. Tie esam mēs, kurus Dievs aicina pieņemt viņa pestīšanas plānu un nest augļus. Mēs esam Kristus miesas locekļi un zari pie vīna koka, kas ir viņš pats. Baznīcu kā izvēlēto vīnedārzu ir iestādījis debesu vīnkopis. Patiesais vīna koks ir Kristus. Viņš dāvā dzīvību un auglību zariem, kas esam mēs. Caur baznīcu mēs paliekam viņā, bet bez viņa mēs neko nespējam darīt. Šo patiesību savā dzīvē dziļi piedzīvoja svētais Francisks no Asīzes, kura nāvis 800 gadi šogad svinām viņam veltītajā jubilejas gadā. Jaunībā viņš ilgojās pēc bagātības, slavas un bruņinieka koda. Viņa tēvs bija turīgs auduma tirgotājs, un arī Franciskam bija nodrošināta ērta dzīve. Tomēr viņa sirds bija nemierīga. Dievs pakāpeniski atklāja, ka cilvēka dzīves lielākā vērtība nav manta, sabiedriskais stāvoklis vai citu cilvēku atzinība. Izšķiroša bija Franciska sastapšanās ar spitālīgo. Agrāk spitālīgie viņā izraisīja bailes un riebumu, tomēr kādu dienu viņš pārvarēja sevi, nokāpa no zirga, piegāja slimēm klāt, apskāva viņu un deva tam žēlastības dāvanu. Vēlāk Francisks atzina, ka tas, kas viņam agrāk šķita rūgts, Dieva žēlstībā kļuva par dvēseles saldumu. Sastopot visatstumtāko cilvēku, viņš sastapa pašu Kristu. Svētais Francisks šo aicinājumu saklausīja lūdzoties pussagruvušajā San Damiano baznīcā. Saskaņā ar tradīciju no krusta viņš dzirdēja Kristus vārdus Franciski, ej un atjauno manu baznīcu. Sākumā Francisks to saprata burtiski un sāka atjaunot baznīcu sēku. Viņš nes akmeņus un ar savām rokām laboja mūrus, taču vēlāk saprata, ka Kristus viņa aicina uz daudz dziļāku uzdevumu. Palīdzēt atjaunot baznīcu ar evaņģēliju dzīvi, nabadzību, pazemību, brālību un mieru. Francisks neveidoja pats savu baznīcu un necentās tai pretstatīt savu personisko projektu. Viņš devās pie pāvesta, lūdz apstiprinājumu savam dzīvesveidam un palika paklausībā baznīcē. Tieši tāpēc viņa dzīve nesa tik bagātīgus augļus. Viņš nebija no vīna koka atrauc zars. Viņa spēks bija vienotībā ar Kristu, uzticībā evaņģēliem un paklausībā baznīcē. Kāpēc mūsu darbībai dažkārt trūkst augļu? Tādēļ, ka nepaliekam vienoti ar Kristu, kurš ir patiesais vīna koks un vīna dārza kungs. Mēs izdomājam paši savus plānus un projektus, neieklausoties Kristus balsi. Mēs lūdzam, lai Dievs svētī mūs ieceres, bet reti pajautājam, kungs, ko tu vēlies, lai es daru. Arī Francisks sākumā gribēja īstenot savus sapņus, kļūt par ievērojumu bruņinieku un iegūt pasaulīgu godu. Tomēr Dievs šos plānus izjauca, lai dāvātu viņam daudz lielāku aicinājumu. Kad Francisks atteicās no tēva bagātības un bīskapa priekšā visu atdeva, viņš zaudēja pasaulīgo drošību, bet ieguva brīvību pilnībā piederēt Dievam. Franciska dzīves augļi nebija ārēji panākumi tādā nozīmē, kā tos redz pasauli. Viņš nekļuva bagāts un ietekmīgs. Dzīves beigās viņš bija nabadzīgs, slims un nesa savā miesā Kristus ciešanu zīmes. Tomēr viņa uzticība Kristum atjaunoja neskaitāmu cilvēku dzīvi un atstāja dziļu iespaidu uz visu baznīcu. Viņš kļuva par auglīgu zaru tādēļ, ka palika pie patiesā vīna koka.
Arī mūsu uzdevums nav par katru cenu gūt redzamus panākumus. Mūsu uzdevums ir palikt Kristu un būt uzticīgiem tam, ko viņš mums ir uzticējis. Augļi var nebūt redzami uzreiz, un tie var atšķirties no tiem, kurus bijām iecerējuši. Tomēr, ja paliksim vienoti ar Kristu, tie būs augļi, kādus vēlas redzēt Dievs. Lūksim, lai pēc svētā Franciska piemēra mēs spētu sadzirdēt Kristus aicinājumu. Iziet ārpus savām ērtībām, ieraudzīt Kristu nabadzīgajos un atstumtajos, un ar savu dzīvi palīdzēt atjaunot baznīcu. Priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāla Vatikāna radio no Salaspilsa.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Turpināsim runāt par ticīgā šaubām un cilvēka galīguma rūpēm jeb absolūtumu. Par laimi godīgs šaubīgais, kurš patiesi cīnās par savu ticību, nav viens. Viņu ieskauj daudz liecinieki, gan tie, kuri dzīvojuši pagātnē, gan tie, kuri dzīvo šodien. Viņu dzīves pieredze un pārdomas var palīdzēt cilvēkam, kurš šaubās, atrast atbildes un nezaudēt cerību. Tāpēc tam, kurš šaubās, nevajadzētu pārāk ātri padoties neticībai. Tomēr ir arī cita veida šaubas. Ir cilvēki, kurus varētu raksturot kā seklus vai arogantus šaubīgos. Seklus šaubīgais bieži vien ļoti maz zina par ticību, kuru viņš noraida. Dažkārt viņam pat nav skaidra priekšstata par to, kam viņš īsti tic. Viņam nav nopietni un uzmanīgi apsvērti jautājumi, viņš nav mēģinājis tos izpētīt vai analizēt, un nav centies saprast, ko tieši viņš noraida. Savukārt, arogants šaubīgais var būt pārliecināts, ka neviens cilvēks viņam neko tādu nevar pateikt, kas palīdzētu pārvarēt viņa grūtības. Šādā attieksmē var savienoties intelektuāla augstprātība un lepnums. Cilvēks ir tik pārliecināts par savām zināšanām un sava prāta spējām, ka vairs nepieļauj iespēju kaut ko iemācīties no otra. Intelektuālā arogance iespējams ir viens no bīstamākajiem mūsdienu aizspriedumiem. Aizspriedums ir pārliecība, kurai nav cita pamata kā vien cilvēka vajadzība ticēt, ka tā ir patiesa. Viens no bīstamākajiem aizspriedumiem ir pārliecība, ka cilvēka prāts spēja aptvert un izskaidrot pilnīgi visu. Taču cilvēka prāta iespējas nav neierobežotas. To savā laikā uzsvēra arī Blaise Pascals, domātājs un matemātiķis, kura darbs varbūtību teorijā būtiski ietekmēja zinātnes attīstību. Viņš atgādināja, ka viens no svarīgākajiem cilvēka prāta principiem ir apzināties, cik daudz ir tādu lietu, kuras mūsu prāts nespēja pilnībā aptvert. Tas ir svarīgs atgādinājums arī ticības jomā. Teologiem un cilvēkiem, kuru ticību ietekmē teoloģiskā domāšana, būtu jāspēj saglabāt cieņu pret noslēpumu. Cilvēki izpratnē ir robežas, un ne viss, kas pastāv, ir uzreiz izskaidrojams. Tas nenozīmē atteikšanos no domāšanas. Gluži pretēji, tas nozīmē pazemību domāšanas priekšā. Gan seklam, gan arogantam šaubīgajam būtu vērts to paturēt prātā, būtu vērts iepazīt to cilvēku domas, kuri gadsimtu gaitā paši ir cīnījušies ar šaubām, jautājumiem par Dievu un cilvēku eksistenci. Diemžēl bieži vien šaubīgie par šiem lielajiem domātājiem zina ļoti maz vai nezina neko. Taču cilvēces vēsturē ir bijuši daudz domātāji, kuri ļoti nopietni meklējuši atbildes uz jautājumiem par ticību, Dievu, ciešanām un cilvēku dzīves jēgu. To vidū var minēt Akvīnas Tomu, Meistara Ekhartu, Martinu Luteru, Kalvinu, Džonu Vesliju, Kirkegoru, Džonu Henriju Ņūmenu un daudzus citus. Pēc Paula Tilliha izpratnes ticība ir cilvēka galīgo rūpju stāvoklis. Šo izpratni var attiecināt ne tikai uz reliģioziem cilvēkiem. Tā var attiekties gan uz sekulāriem, gan uz dažādu reliģiju pārstāvjiem. Ko tad nozīmē galīgās rūpes? Tās ir vērtības vai mērķi, kuriem cilvēks savā dzīvē piešķir absolūtu nozīmi. Tas ir kaut kas tāds, kas kļūst par cilvēka dzīves pamatu un ap ko viņš sāk organizēt savu dzīvi. Tātad cilvēka galīgās rūpes nevienmēr ir dievs vai reliģija. Par absolūtu vērtību cilvēkam var kļūt arī nauda, vara, panākumi, darbs, attiecības, ideoloģija vai vēl kaut kas cits. Cilvēks var pilnībā pakārtot savu dzīvi kādam no šiem mērķiem un uztver to kā pašu svarīgāko. Tilliha doma ir ļoti vienkārša un vienlaikus dziļa. Cilvēka dzīvē vienmēr ir kaut kas, kas viņam kļūst par pašu svarīgāko. Nav cilvēka būtības bez galīgajām rūpēm.
Katram cilvēkam ir kaut kas īpaši nozīmīgs, kaut kas, kam viņš piešķir visaugstāko vērtību un ap ko lielā mērā veido savu dzīvi. No šāda skatu punkta var runāt arī par dažādiem ticības variantiem. Cilvēks var nebūt reliģios, bet vienalga kaut kam ticēt tādā nozīmē, ka viņš tam piešķir absolūtu nozīmi. Tādēļ Tillicha izpratne ļauj paskatīties uz ticību daudz plašāk. Protams, no kristietības viedokļa šeit rodas būtisks jautājums. Ja Dievu vietā cilvēks izvēlas kādu ierobežotu vērtību, tad šādu ticību kristietis drīzāk sauktu par neticību. Dieva vietā tiek likts kaut kas radīts un ierobežots, taču cilvēkam ar šādām vērtībām var pietikt, lai tas kļūtu par viņa dzīves centru. Tāpēc var pastāvēt arī ļoti dažādi ticības un neticības veidi. Turpinājums sekos.

Pasaules lūkšanu tīkls publicējis video ar pāvesta Leona 14. vēstījumu par oktobra lūkšanu nodomu, kas šo mēnesi veltīts garīgās veselības tematikai. Esam aicināti lūgties, lai garīgās veselības pastorālā aprūpe attīstītos visā baznīcā, mazinot sabiedrībā pastāvošo stigmatizāciju un diskrimināciju pret cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem. Pāvesta Leona 14. lūkšana. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Dzīvības Dievs, Tu pazīsti mūsu sirds visdziļāko būtību, gaismu un ēnas, kas mūsos mīt, un klusās brūces, ko reizēm neviens cits neredz. Šodien mēs Tev uzticam mūsu brāļus un māsas, kurus skar garīgās veselības izaicinājumi, tos, kuri vientulībā cieš no trauksmes, depresijas vai citām psihiskām saslimšanām. Tu sauc viņus vārtā ar mīlestību, un tevī viņi atrod cieņu un cerību. Piedot mums brīžus, kad esam novērsušies, veicinot aizspriedumus un diskrimināciju pret cilvēkiem ar psihiskās veselības problēmām. Lai tava baznīca ir atvērts nams un droša patvēruma telpa, kur katram ir sava vieta, kopiena, kas pavada un neizslēdz, kas uzklausa bez nosodījuma un tuvojas bez bailēm. Mēs tevi lūdzam, Kungs, par tiem, kuri rūpējas, speciālistiem, ģimenes locekļiem un brīvprātīgajiem, vīriešiem un sievietēm, kuri ar pacietību un mīlestību ceļ sapratnes un mierinājuma tiltus. Dot viņiem spēku un līdzcietību, atbalstot citus. Sūti pār mums savu garu, lai mēs iemācītos pieņemt un rūpēties par garīgo veselību mūsu kopienā, kā arī visas baznīcas dzīvē un misijā. Ļauj mums kļūt par dzīvu zīmi tavai žālsirdībai, kas nekad nepamet un vienmēr atjauno. Āmen.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ar savām izvēlēm mēs ceļam vai iznīcinām baznīcu. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungeņģelis. Svētais tēvs aicina lūgties roža kroni par kara beigām un nevainīgajiem vardarbības upuriem. Ekumeniska mērķa sasniegšanai nepieciešama vienotība ticībā un sakramentos. 5. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.

0: svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Uzrunā pirms lūkšanas kungēņģelis pāvests norādīja, kā cilvēks ar savām izvēlēm var celt vai iznīcināt baznīcu. Kā izcilu baznīcas cēlāja piemēru, viņš minēja svēto Asīzes Francisku, kurš atjaunoja baznīcu ar ticības spēku kungam Jēzum, un kura harisma ir dzīva arī šodien.
1: Šīs svētdienas liturģijā sludinātā evangēlija līdzība runā par Jēzus dzīvi un izgaismo viņa misijas nozīmi. Viņš ir Dieva dēls, kurš sūtīts pasaulē, tomēr viņu noraida tieši tie cilvēki, kuriem vajadzēja viņu uzņemt ar atplestām rokām. Tas, kurš nāca nest pestīšanu, saņem nosodījumu. Tas, kurš vēlas atdot savu dzīvību, tiek nogalināts. Lai gan tas liek pārdomāt mums daudzās nežēlības, kas sagrauj pasauli un tautu vēsturi, Kristus mācība atklāj arvien lielāku viņa tēva žēlsirdību.
0: Šī vardarbīgā noraidīšana patiesībā nepārkāpj Dieva gribu, kurš savā bezgalīgajā taisnīgumā ļaunumu pārvērš pestīšanā. Akmens, ko namdari atmeta, ir kļuvis par stūrakmeni. Pats Jēzus atgādina šos psalma vārdus, kas slavina kunga veikto brīnišķīgo darbu. Pati noraidīšana kļūst par pamatu, kas visu balsta. Tā visvarenais vada vēsturi, palīdzot mums visos mūsu kritienos. Dievs nekad neatmet mūsu dzīvi, teica pāvests.
1: Saskaņa ar līdzībā izmantoto tēlu, vīna dārsts, kas jāapstrādā godprātīgi, ir baznīca, kuru mēs ceļam vai bojājam ar savām izvēlēm, teica pāvests. Šajā sakarā šodien, viņa nāves 800. Gada dienā, vēlos pieminēt strādnieku, kurš auglīgi strādāja kunga vīna dārzā, svēto Asīzes Francisku, kuru pats Jēzus lūdza atjaunot savu baznīcu. Iedvesmojoties no krustā asistā Kristus tēla, Franciskas savu dzīvi vispirms balstīja uz Kristus pamata, daloties viņa nabadzībā, priekos un ciešanās, līdz pat mistisko stigmu saņemšanai. Kā dedzīgs lūkšanas vīrs, pilns žēlsirdības pret visiem, viņš bija piemērs pirmajiem brāļiem, kuri dalījās viņa askēzē kā autentiskas baznīcas reformas priekšnoteikumā. Svētais Francisks atjaunoja un dziedināja nesaskaņu plaisas ar brālīgas mīlestības liecību.
0: Dārgie draugi, svētā Franciska harisma nes augļus arī šodien pēc 800. To apliecina ne tikai lielā un enerģiskā franciskāņu ģimene, bet arī daudzās dāvanas, ko viņa garīgais mantojums izplata Dieva tautā. Tāpēc, svinot svētā Franciska jubilejas gadu, neatlaidīgi lūksim miera dāvanu un patiesi apņemsimies veidot saskaņu starp tautām.
1: Lai šajā darbā mūs vienmēr pavada vissvētākās Jaunavas Marijas, mūsu mātes aizlūgums. Tagad vērsīsimies pie viņas garīgi vienoti ar ticīgajiem, kas pulcējušies Pompeju svētnīcā, lai paceltu lūkšanu svētā rožu kroņa Jaunavai.
0: Svētdienas tikšanās ar ticīgajiem pāvestam Leonam 14. Kalpoja kā atgādinājums par rožu kroņa lūkšanas tradīciju, īpaši šajā laikā. Viņš atkārtoti aicināja skaitīt rožu kroni miera nodomā, kā arī uzticēja svētceļnieku lūkšanām bīskapu sanāksmes darbu, kas veltīta ģimenei.
2: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes,
0: Dārgie brāļi un māsas, pagājušajā svētdienā Lurdā es aicināju visu oktobri lūgties rožu kroni īpašā nodomā, lai kari beigtos un tiktu atjaunots miers. Starp pirmajiem, kas to darīja, bija bērni, un viņi to dara joprojām. No 1. līdz 7. oktobrim fonds Palīdzība baznīcai, kurai nepieciešama palīdzība, rīko iniciatīvu Miljons bērnu lūdz svēto rožukroni par mieru un vienotību pasaulē. Es no sirds pateicos visiem zēniem un meitenēm visā pasaulē, kas pievienojas šai lūkšanai. Sekosim viņu piemēram, lūdzot Vissvētākās Jaunavas Marijas aizlūgumu, lai tautas tiktu atbrīvotas no kara posta. Lūksim īpaši par svēto zemi un nevainīgajiem vardarbības upuriem, aicināja pāvests Leons 14. Uzrunājot Romas iedzīvotājus, svētceļniekus un turistus, kas 4. Oktobra pusdienlaikā bija pulcējušies svētā Pētera laukumā, pāvests arī atgādināja, ka tuvākajās dienās Vatikānā norisināsies sanāksme, kas veltīta apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. Gadadienai. Uz to viņš ir uzaicinājis Austrumu katoļu baznīcu vadītājus un bīskapu konferenču priekšsādātājus.
2: Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere.
0: Šis būs sinodālās izšķiršanās laiks, lai noteiktu veicamos soļus, kā šodien kopā ar ģimenēm un jaunāko paaudzi sludināt evaņģēliju. Es uzticu jūsu lūkšanām šo misiju, un jo īpaši ģimenes, kas ar Dieva palīdzību ir cerības zīme un nenovērtējams dārgums baznīcai un sabiedrībai, sacīja pāvests. Tu klausies Vatikāna rādio.
1: Ekumeniskā ceļojuma, ko veicam evangēlija vadībā, mērķis ir atjaunot vienotību apustuliskajā ticībā, sakramentos un kalpošanā. Šo ideju pāvests Leons 14. Uzsvēra 1. Oktobrī, pieņemot audiencē, Pasaules Luterāņu federācijas pārstāvjus.
0: Esmu gandarīts, ka attiecības starp luterāņiem un katoļiem pēdējās desmitgadēs ir nobriedušas gan garīgi, gan teoloģiski, sacīja svētais tēvs. Viņš minēja kopīgās deklarācijas par attaisnošanas doktrīnu pieņemšanu kā svarīgu pagrieziena punktu ekumēniskajā ceļā, kā arī atsaucās uz iepriekšējiem dokumentiem – Eukaristija, kalpošana baznīcā un ceļi uz kopību.
1: Pāvests citēja savu priekškājēja pāvesta Franciska vārdus. Ekumenismas nav baznīcas diplomātijas vingrinājums, bet gan žēlastības ceļš. Tas nav balstīts uz cilvēciskām vienošanām vai starpniecību, bet gan uz Dieva žēlastību, kas attīra atmiņu un sirdi, pārvar rūgtumu un vada mūs uz atjaunotu kopību. Tieši šī kopība, ticībā, sakramentos un kalpošanā, ir mūsu ceļojuma mērķis, uzsvēra pāvests spaužot cerību, ka Augsburgas konfesijas 500. Gada diena, ko svinēsim 2030. Gadā, būs viens no tās nozīmīgākajiem brīžiem.
0: Kad Augsburgas konfesija tika nolasīta pirmo reizi, Rietumu baznīcas vienotība bija apdraudēta, taču tā vēl nebija sadrumstalota. Šī teksta autori, kā savulaik teica svētais Jānis Pāvils II, vēlējās apliecināt savu ticību svētajā, katoliskajā un apustuliskajā baznīcā, un tas tika sastādīts ar mērķi panākt baznīcas iekšējo izlīgumu. Tikai vēlāk šo dokumentu sāka uztvert kā konfesionālās šķelšanās tekstu.
1: Raugoties uz 2030. Gadu, būtu vēlams atkal kopā apliecināt Augsburgas ticības apliecības pirms konfesionālo ekumenisko potenciālu, atzīmēja pāvests Leons 14. Es aicinu visus ticīgos un jo īpaši teologus pievērst uzmanību Kristum un viņa evaņģēlijam. Atgriezīsimies ar dziļu godbību pie mūsu kopīgajām saknēm, pie baznīcas ticības pirmsākumiem un pie baznīcas tāviem, lai no jauna atklātu apustulisko un pirmskonfesionālo mantojumu, kas mūs patiesi vieno kā brāļus un māsas Kristū.
0: Pāvests Leons 14. apustuliskajā pilī pieņēma audiencē Melnkalnes prezidentu Jakovu Milatoviču, kurš vēlāk tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Paulu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām. Valsts sekretariātā aizvadītās draudzīgās sarunas laikā tika uzsvērtas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Melnkalni, kā arī pārrunāti appusēji svarīgi jautājumi, teikts Vatikāna preses dienesta paziņojumā. Puses apsprieda starptautiskās un reģionālās aktualitātes, īpaši pievēršoties Melnkalnes un citu Rietumbalkānu valstu integrācijai Eiropas Savienībā, kā arī pašreizējam konfliktam Ukrainā.
1: Sestdienas 3. Oktobra pievakarē Vatikāna dārzos notika Eukaristijas svinības, kurās piedalījās Vatikāna žandarmērijas korpusa locekļi. Dievkalpojumu svētā Erceņģeļa Miķeļa svētku ietvarā svinēja pāvests Leon 14. un tā laikā 15 jaunie žandarmi nodeva zvērestu. Svētais Miķelis ir žandarmu debesīgais aizbildnis.
0: Aicinot pārdomāt dzirdētos svēto rakstu lasījumus, pāvests homīlijā vispirms atgādināja, ka Dieva vārds palīdz saprast, ko nozīmē kalpot, glabāt un sargāt. Leons 14. norādīja, ka žandarmu kalpojumā neietilps tikai ēku, ieju un objektu sargāšana, bet vispirms rūpes par cilvēkiem. Viņš atzinīgi novērtēja kārtības sargu spēju raudzīties uz apkārtējiem nevis kā uz problēmām, bet kā uz personām, kuras jāciena un jāsargā. Autoritāte vispirms izpaužas spējā sargāt, klausīties un pavadīt, darot to līdzsvaroti, pārliecinoši un cieņpilni, teica pāvests.
1: Jūsu dzīves un kalpojuma centrā jābūt viņam, Jēzum Kristum. Pirms būt žandarmi, jūs esat cilvēki, aicināti viņam kalpot. Mācoties no viņa, mēs gūstam spēku, kas pārtop lēnprātībā, modrību, kas sakņojas uzticībā, autoritāti, kas ir vienota ar pazemību, un drosmi ar žēlsirdīgu sirdi doties palīgā.
0: Pāvests atzina, ka žandarmu darbā būs gan mierīgas, gan arī saspringtas dienas, taču viņiem nevajadzētu visu nastu nest vieniem. Viņiem jālūdzas, jāuzticas Dievam un jārot viņā tas miers, kas ļauj rīkoties skaidri un ar mierīgu sirdi. Leons 14. aicināja žandarmus rūpēties par savu iekšējo pasauli, sirdsapziņu un brālību savā starpā, lai darba kolektīvs kļūtu par īstu, vienotu kopienu.
1: Vēstulē filipiešiem apustulis Pāvils raksta. Kas ir patiesis, kas godājams, kas taisnīgs, kas svēts, kas patīkams, kam laba slava, kas tikumīgs, kas cildināms, to domājiet. Pāvests piebilda, ka šeit ir vēl viena žandarmu identitātes iezīme, proti, sirds un prāts, kas audzināti labajam. Pirms katra ārēja žesta ir iekšējs skatiens. Tam, kurš sargā citus, vispirms ir sevī jāsargā patiesība, taisnīgums, labestība un cieņa. Lai sargātu citus, ir vajadzīga kunga pasargāta sirds.
0: Leons 14. Turpināja sakot, jūsu darbs noteikti prasa būt modriem, taču šodienas vārds jūs aicina uz kaut ko vēl dziļāku, rūpīgi būt nomodā arī pašiem par sevi. Sargāt sirdi, lai tā nenocietinās, bet vienmēr ir paklausīga Dievam un uzmanīga pret citiem. Sargāt sirdsapziņu, lai tā turpinātu jūs vadīt pa taisniem ceļiem. Sargāt savā starpā brālību, lai ik viens varētu justies pieņemts, atbalstīts un nekad nejustos viens. Jo grupa kļūst par īstu kopienu tad, ka tās locekļi rūpējas viens par otru un mācās iet kopā, atbalstot viens otru vienkāršībā un mīlestībā.
1: Homīlijas noslēgumā Svētais Tēvs īpaši pateicās žandarmu ģimenēm par viņu ikdienas upuriem un atbalstu, vecākiem, sievām, bērniem, līgavām, tiem, kuri kalpo jau daudzu gadu garumā, un tiem 15, kuri nodeva zvērestu, pāvests teica, nekad neaizmirstiet, kam un kādai lietai jūs izvēlējāties kalpot. Esiet uzticīgi, diskrēti, lojāli cilvēki. Viņš uzticēja visus žandarmus un viņu tuviniekus, dievmātes un svētā Erceņģeļa Miķeļa aizbildniecībai.
0: Pāvests Leons 14. Ir uzticējis kardinālam Mauro Gambetti vadīt Kjeti Vastu arhidiecēzi Abrucu reģionā. 61 gadu vecais konventuālais franciskānis nomainīs arhibīskapu Bruno Forte, kurš šajā amatā kalpoja pēdējos 4 gadus. Šī iecelšana iezīmē nozīmīga posma noslēgumu kardināla Gambetti kalpošanā Vatikānā, kur viņš pildīja Svētā Pētera bazilikas arhibīskapa pienākumus.
1: Mauro Gambetti ir dzimis 1965. gada 27. oktobrī Castel San Pietro Terme netālu no Boloņas. Pirms pievēršanās garīgajai dzīvei viņš ieguva grādu inženierzinātnēs. 1992. gadā viņš pievienojās mazāko brāļu konventuālo franciskāņu ordenim un 2000. Gadā tika ordinēts par priesteri.
0: Daudzus gadus Mauro Gambetti darbība bija cieši saistīta ar Asīzi, kur no 2013. Līdz 2020. Gadam viņš kalpoja par Svētā Franciska klostera kustodu. 2020. Gada novembrī viņu nominēja par bīskapu, un jau dažas nedēļas vēlāk pāvests Francisks viņu uzņēma kardinālu kolēģijā. 2021. Gada februārī viņš kļuva par Svētā Pētera bazilikas arhibīskapu.
1: Pēdējos gados kardināls Gambetti ir bijis viena no ietekmīgākajām personām Vatikānā, atbildot par Svētā Pētera bazilikas darbību un tās pastorālo dzīvi. Iedvesmojoties no pāvesta Franciska enciklikas, pēc viņa iniciatīvas tika izveidots fonds Fratelli Tutti.
0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Laudetur Jesus Christus!

Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ar savām izvēlēm mēs ceļam vai iznīcinām baznīcu. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina lūgties rožakroni par kara beigām un nevainīgajiem vardarbības upuriem. Ekumeniska mērķa sasniegšanai nepieciešama vienotība ticībā un sakramentos. 5. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Uzrunā pirms lūkšanas kungēņģelis pāvests norādīja, kā cilvēks ar savām izvēlēm var celt vai iznīcināt baznīcu. Kā izcilu baznīcas cēlāja piemēru, viņš minēja svēto Asīzes Francisku, kurš atjaunoja baznīcu ar ticības spēku kungam Jēzum, un kura harisma ir dzīva arī šodien.
1: Šīs svētdienas liturģijā sludinātā evangēlija līdzība runā par Jēzus dzīvi un izgaismo viņa misijas nozīmi. Viņš ir Dieva dēls, kurš sūtīts pasaulē, tomēr viņu noraida tieši tie cilvēki, kuriem vajadzēja viņu uzņemt ar atplestām rokām. Tas, kurš nāca nest pestīšanu, saņem nosodījumu. Tas, kurš vēlas atdot savu dzīvību, tiek nogalināts. Lai gan tas liek pārdomāt mums daudzās nežēlības, kas sagrauj pasauli un tautu vēsturi, Kristus mācība atklāja arvien lielāku viņa tēva žēlsirdību.
0: Šī vardarbīgā noraidīšana patiesībā nepārkāpj Dieva gribu, kurš savā bezgalīgajā taisnīgumā ļaunumu pārvērš pestīšanā. Akmens, ko namdari atmeta, ir kļuvis par stūrakmeni. Pats Jēzus atgādina šos psalma vārdus, kas slavina kunga veikto brīnišķīgo darbu. Pati noraidīšana kļūst par pamatu, kas visu balsta. Tā visvarenais vada vēsturi, palīdzot mums visos mūsu kritienos. Dievs nekad neatmet mūsu dzīvi, teica pāvests.
1: Saskaņa ar līdzībā izmantoto tēlu, vīna dārsts, kas jāapstrādā godprātīgi, ir baznīca, kuru mēs ceļam vai bojājam ar savām izvēlēm, teica pāvests. Šajā sakarā šodien, viņa nāves 800. Gada dienā, vēlos pieminēt strādnieku, kurš auglīgi strādāja kunga vīna dārzā, svēto Asīzes Francisku, kuru pats Jēzus lūdza atjaunot savu baznīcu. Iedvesmojoties no krustā sistā Kristus tēla, Franciskas savu dzīvi vispirms balstīja uz Kristus pamata, daloties viņa nabadzībā, priekos un ciešanās, līdz pat mistisko stigmu saņemšanai. Kā dedzīgs lūkšanas vīrs, pilns žēlsirdības pret visiem, viņš bija piemērs pirmajiem brāļiem, kuri dalījās viņa askēzē kā autentiskas baznīcas reformas priekšnoteikumā. Svētais Francisks atjaunoja un dziedināja nesaskaņu plaisas ar brālīgas mīlestības liecību.
0: Dārgie draugi, svētā Franciska harisma nes augļus arī šodien pēc 800. To apliecina ne tikai lielā un enerģiskā franciskāņu ģimene, bet arī daudzās dāvanas, ko viņa garīgais mantojums izplata Dieva tautā. Tāpēc, svinot svētā Franciska jubilejas gadu, neatlaidīgi lūksim miera dāvanu un patiesi apņemsimies veidot saskaņu starp tautām.
1: Lai šajā darbā mūs vienmēr pavada vissvētākās Jaunavas Marijas, mūsu mātes aizlūgums. Tagad vērsīsimies pie viņas garīgi vienoti ar ticīgajiem, kas pulcējušies Pompeju svētnīcā, lai paceltu lūkšanu svētā rožu kroņa Jaunavai.
0: Svētdienas tikšanās ar ticīgajiem pāvestam Leonam 14. Kalpoja kā atgādinājums par rožu kroņa lūkšanas tradīciju, īpaši šajā laikā. Viņš atkārtoti aicināja skaitīt rožu kroni miera nodomā, kā arī uzticēja svētceļnieku lūkšanām bīskapu sanāksmes darbu, kas veltīta ģimenei.
2: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes,
0: Dārgie brāļi un māsas, pagājušajā svētdienā Lurdā es aicināju visu oktobri lūgties rožu kroni īpašā nodomā, lai kari beigtos un tiktu atjaunots miers. Starp pirmajiem, kas to darīja, bija bērni, un viņi to dara joprojām. No 1. līdz 7. oktobrim fonds Palīdzība baznīcai, kurai nepieciešama palīdzība, rīko iniciatīvu Miljons bērnu lūdz svēto rožakroni par mieru un vienotību pasaulē. Es no sirds pateicos visiem zēniem un meitenēm visā pasaulē, kas pievienojas šai lūkšanai. Sekosim viņu piemēram, lūdzot Vissvētākās Jaunavas Marijas aizlūgumu, lai tautas tiktu atbrīvotas no kara posta. Lūksim īpaši par svēto zemi un nevainīgajiem vardarbības upuriem, aicināja pāvests Leons 14. Uzrunājot Romas iedzīvotājus, svētceļniekus un turistus, kas 4. Oktobra pusdienlaikā bija pulcējušies svētā Pētera laukumā, pāvests arī atgādināja, ka tuvākajās dienās Vatikānā norisināsies sanāksme, kas veltīta apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. gadadienai. Uz to viņš ir uzaicinājis Austrumu katoļu baznīcu vadītājus un bīskapu konferenču priekšsādātājus.
2: Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere.
0: Šis būs sinodālās izšķiršanās laiks, lai noteiktu veicamos soļus, kā šodien kopā ar ģimenēm un jaunāko paaudzi sludināt evaņģēliju. Es uzticu jūsu lūkšanām šo misiju, un jo īpaši ģimenes, kas ar Dieva palīdzību ir cerības zīme un nenovērtējams dārgums baznīcai un sabiedrībai, sacīja pāvests. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Ekumeniskā ceļojuma, ko veicam evangēlija vadībā, mērķis ir atjaunot vienotību apustuliskajā ticībā, sakramentos un kalpošanā. Šo ideju pāvests Leons 14. uzsvēra 1. oktobrī, pieņemot audiencē, Pasaules Luterāņu federācijas pārstāvjus.
0: Esmu gandarīts, ka attiecības starp luterāņiem un katoļiem pēdējās 10 gadēs ir nobriedušas gan garīgi, gan teoloģiski, sacīja svātais tēvs. Viņš minēja kopīgās deklarācijas par attaisnošanas doktrīnu pieņemšanu kā svarīgu pagrieziena punktu ekumēniskajā ceļā, kā arī atsaucās uz iepriekšējiem dokumentiem – Eukaristija, kalpošana baznīcā un ceļi uz kopību.
1: Pāvests citēja savu priekškājēja pāvesta Franciska vārdus. Ekumenismas nav baznīcas diplomātijas vingrinājums, bet gan žēlastības ceļš. Tas nav balstīts uz cilvēciskām vienošanām vai starpniecību, bet gan uz Dieva žēlastību, kas attīra atmiņu un sirdi, pārvar rūgtumu un vada mūs uz atjaunotu kopību. Tieši šī kopība, ticībā, sakramentos un kalpošanā, ir mūsu ceļojuma mērķis, uzsvēra pāvests spaužot cerību, ka Augsburgas konfesijas 500. Gada diena, ko svinēsim 2030. Gadā, būs viens no tās nozīmīgākajiem brīžiem.
0: Kad Augsburgas konfesija tika nolasīta pirmo reizi, Rietumu baznīcas vienotība bija apdraudēta, taču tā vēl nebija sadrumstalota. Šī teksta autori, kā savulaik teica svētais Jānis Pāvils II, vēlējās apliecināt savu ticību svētajā, katoliskajā un apustuliskajā baznīcā, un tas tika sastādīts ar mērķi panākt baznīcas iekšējo izlīgumu. Tikai vēlāk šo dokumentu sāka uztvert kā konfesionālās šķelšanās tekstu.
1: Raugoties uz 2030. Gadu, būtu vēlams atkal kopā apliecināt Augsburgas ticības apliecības pirms konfesionālo ekumenisko potenciālu, atzīmēja pāvests Leons 14. Es aicinu visus ticīgos un jo īpaši teologus pievērst uzmanību Kristum un viņa evaņģēlijam. Atgriezīsimies ar dziļu godbību pie mūsu kopīgajām saknēm, pie baznīcas ticības pirmsākumiem un pie baznīcas stāviem, lai no jauna atklātu apustulisko un pirms konfesionālo mantojumu, kas mūs patiesi vieno kā brāļus un māsas Kristū.
0: Pāvests Leons 14. apustoliskajā pilī pieņēma audiencē Melnkalnes prezidentu Jakovu Milatoviču, kurš vēlāk tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Paulu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām. Valsts sekretariātā aizvadītās draudzīgās sarunas laikā tika uzsvērtas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Melnkalni, kā arī pārrunāti appusēji svarīgi jautājumi, teikts Vatikāna preses dienesta paziņojumā. Puses apsprieda starptautiskās un reģionālās aktualitātes, īpaši pievēršoties Melnkalnes un citu Rietumbalkānu valstu integrācijai Eiropas Savienībā, kā arī pašreizējam konfliktam Ukrainā.
1: Sestdienas 3. Oktobra pievakarē Vatikāna dārzos notika Eukaristijas svinības, kurās piedalījās Vatikāna žandarmērijas korpusa locekļi. Dievkalpojumu svētā Erceņģeļa Miķeļa svētku ietvarā svinēja pāvests Leons 14. Un tā laikā 15 jaunie žandarmi nodeva zvērestu. Svētais Miķelis ir žandarmu debesīgais aizbildnis.
0: Aicinot pārdomāt dzirdētos svēto rakstu lasījumus, pāvests homīlijā vispirms atgādināja, ka Dieva vārds palīdz saprast, ko nozīmē kalpot, glabāt un sargāt. Leons 14. Norādīja, ka žandarmu kalpojumā neietilps tikai ēku, ieju un objektu sargāšana, bet vispirms rūpes par cilvēkiem. Viņš atzinīgi novērtēja kārtības sargu spēju raudzīties uz apkārtējiem nevis kā uz problēmām, bet kā uz personām, kuras jāciena un jāsargā. Autoritāte vispirms izpaužas spējā sargāt, klausīties un pavadīt, darot to līdzsvaroti, pārliecinoši un cieņpilni, teica pāvests.
1: Jūsu dzīves un kalpojuma centrā jābūt viņam, Jēzum Kristum. Pirms būt žandarmi, jūs esat cilvēki, aicināti viņam kalpot. Mācoties no viņa, mēs gūstam spēku, kas pārtop lēnprātībā, modrību, kas sakņojas uzticībā, autoritāti, kas ir vienotā ar pazemību, un drosmi ar žēlsirdīgu sirdi doties palīgā.
0: Pāvests atzina, ka žandarmu darbā būs gan mierīgas, gan arī saspringtas dienas, taču viņiem nevajadzētu visu nastu nest vieniem. Viņiem jālūdzas, jāuzticas Dievam un jārot viņā tas miers, kas ļauj rīkoties skaidri un ar mierīgu sirdi. Leons 14. Aicināja žandarmus rūpēties par savu iekšējo pasauli, sirdsapziņu un brālību savā starpā, lai darba kolektīvs kļūtu par īstu, vienotu kopienu.
1: Vēstulē filipiešiem apustulis Pāvils raksta. Kas ir patiesis, kas godājams, kas taisnīgs, kas svēts, kas patīkams, kam laba slava, kas tikumīgs, kas cildināms, to domājiet. Pāvests piebilda, ka šeit ir vēl viena žandarmu identitātes iezīme, proti, sirds un prāts, kas audzināti labajam, pirms katra ārā,

0: sirdsapziņu, lai tā turpinātu jūs vadīt pa taisniem ceļiem. Sargāt savā starpā brālību, lai ik viens varētu justies pieņemts, atbalstīts un nekad nejustos viens. Jo grupa kļūst par īstu kopienu tad, kad tās locekļi rūpējas viens par otru un mācās iet kopā, atbalstot viens otru vienkāršībā un mīlestībā.
1: Homīlijas noslēgumā svētais tēvs īpaši pateicās žandarmu ģimenēm par viņu ikdienas upuriem un atbalstu, vecākiem, sievām, bērniem, līgavām, tiem, kuri kalpo jau daudzu gadu garumā, un tiem 15, kuri nodeva zvērestu, pāvests teica, nekad neaizmirstiet, kam un kādai lietai jūs izvēlējāties kalpot. Esiet uzticīgi, diskrēti, lojāli cilvēki. Viņš uzticēja visus žandarmus un viņu tuviniekus, Dievmātes un svētā Erceņģeļa Miķeļa aizbildniecībai.
0: Pāvests Leons 14. Ir uzticējis kardinālam Mauro Gambetti vadīt Kjeti Vastu arhidiecēzi Abrucu reģionā. 61 gadu vecais konventuālais franciskānis nomainīs arhibīskapu Bruno Forte, kurš šajā amatā kalpoja pēdējos 4 gadus. Šī iecelšana iezīmē nozīmīga posma noslēgumu kardināla Gambetti kalpošanā Vatikānā, kur viņš pildīja svētā Pētera bazilikas arhibīskapa pienākumus.
1: Mauro Gambetti ir dzimis 1965. gada 27. oktobrī Castel San Pietro Terme netālu no Boloņas. Pirms pievēršanās garīgajai dzīvei viņš ieguva grādu inženierzinātnēs. 1992. gadā viņš pievienojās mazāko brāļu konventuālo franciskāņu ordenim un 2000. Gadā tika ordinēts par priesteri.
0: Daudzus gadus Mauro Gambetti darbība bija cieši saistīta ar Asīzi, kur no 2013. Līdz 2020. Gadam viņš kalpoja par svētā Franciska klostera kustodu. 2020. Gada novembrī viņu nominēja par bīskapu, un jau dažas nedēļas vēlāk pāvests Francisks viņu uzņēma kardinālu kolēģijā. 2021. Gada februārī viņš kļuva par svētā Pētera bazilikas arhibīskapu.
1: Pēdējos gados kardināls Gambetti ir bijis viena no ietekmīgākajām personām Vatikānā, atbildot par svētā Pētera bazilikas darbību un tās pastorālo dzīvi, iedvesmojoties no pāvesta Franciska enciklikas, pēc viņa iniciatīvas tika izveidots fonds Fratelli Tutti.
0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Laudetur Jesus Christus!